0: di jogar la men jigi ida kan nja kamba gandina kine anara karunga ya kenja kata tondar karunga da ye agana karunga ga ngon
1: merci chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre mission. Merci à Salou, merci Moussa,
2: merci
1: Ambroise,
2: merci mon cher
1: Issa. Et aussi, sans oublier, M. Francky, Joseph aussi, avec Vanessa, Léoli, qui sont présents toujours, qui sont là pour nous amener à Pont. Et je vous donne rendez-vous en juin à Pont de Sala pour terminer cette émission, cette fameuse émission.
3: Être quelque part.
1: Allez, merci, chers auditeurs. Au revoir, à bientôt.
0: Au revoir. 69.
1: Merci à Cette Afrique aussi voilà, de nous avoir pris. Merci à la radio Cette Afrique aussi.
2: Ouais,
0: merci. Yang nak menunggu ni tu lagi, semua dah pulang dalam mana? Suka si jaduk kau, aru danan jalan, kau jadi samba, aru silu kau jatuh. Mamur malam ini tu orang, wala awak kembali lagi Abdullah ini, otre lusukan. Jualan lembeli berandal memang karunga halil dengan kerja orang yang baka, dengan tulung kompi, dengan murti dengan gemal lah. Dengan kami ini tulungnya, boh hendak baka. Kira dengan tuan marang kabur dengan mudi gemang dengan tulung kompi. Di kanan tahu untuk jiwa ini karunga dam ini. Aku sen manjar yang ni kan, ina manjar yang mutu anda gantung, ina bagan itu. Karena ini tulungnya. Jualan lembeli juga karunga balle. Eh, arna duto wakun karo karunga mo kabe karan karaka. Arno kisi arnguri akuna. May mula jabe turo koto de. Angra mo gori akaran yana habambane nyi. Angra wala habambane ng kutungara gori wong kito suang ke gori akaran maya siri. Kengi yate yuko ngo hoko karo yate akaran akaran. Angra gori akaran mbule ngan. Ako sangra mangana dulyam muni. Orang harum pura yang anak warisu, awak usang dalam mengkara dulu ni, entahlah hilal lagi. Yo, kian kau dengga, jualan lemba, arah kamu yang akan kau cuci kamu ngaji kamu ngalah kamu, acara kamu ngaruk kamu ngomong bakaran cara kena, entah mana kena kamu aja kini konon lah, jodoh kita kamu ngaruk ni kesini harus tambah hidup, yang kau tambah ni kaya kau tengah. Drogue andaron nanda kina podo kagana but drogue ho ndi.
3: Qu'est-ce qu'on est bien sur Radio Saint-Afrique.